Ya, abis karemen, kampung pulau lukis, seng mau langsik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Nggak langsik FM, lain dari kok lain, moi no moi. Moi no moi.

Selamat jaya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gah teme aduna terloi nung Syahrul Hamizi. Gah terus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhasrat nak melaksanakan MA63 menjadikan narasatif nasional iaitu nenehne sebagai isu khusus untuk membebitkan Sabah, Yut Sarawak dan Yut Mad-Mad. Tegas nak perkataan nak penting untuk memastikan rakyat memahami bahawa komitmen mengenai MA63 merupakan sebahagian nong dasar nasional kerajaan. Perkara nak hajik perlu umfaham serta menerima rakyat Yut Semenanjung, Sabah, Yut Sarawak. Relok pun sebahagian daripada polisi ayut komitmen ayut nak perkasakan keutuhan negara. Analisis DNA kenemba 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan udara Dr. Udara Enye Long Lelang Sarawak menjangka selesai seliwat-liwat isduh Puruhan Sejaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Natetuh mengesahkan ujian berkenaan memperlukan sebelum sebarang urusan penyerahan jenazah mengenemba waris yang melaksanakan menentu proses berdasar akan UTL mengenemba mangsa Enye Jabatan Forensik Hospital telah jek selesai dengan punca kematian usahakan akibat kecederaan melecut teruk. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tangguh memusyawarat lembaga pengampunan yang akan datang setelah yang mendapat berkenaan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim perkara nak menyatakan menerusi nei kenyataan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri keputusan yang akan disusun menyusuran lembaga pengampunan ke-63 Ok Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Labuan Yeo Putrajaya dan Istana Negara. Keputusan nak untuk susulan surat penegaan yang ke-66 jadi Seri Paduka Baginda turut berkenan bebaskan 65 banduan. Kenemba banduan bukan warga negara hendaklah mengusir ia dihantar ma negara ri asal yang tempoh 6 bulan selepas membebaskan. Bantuan pemilikan di terutama O golongan muda yang bekerja gig antara tempuan dasar perumahan negara DRN 2026-2035 Unak O memastikan golongan tersebut tak tercicir daripada yang memiliki kediaman RI. Demikian pun menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan Yud Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan Yud Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman menurut Nana antara maksimum menyediakan skim jaminan kredit perumahan khusus untuk nabeli dek yang pertama yang tak mempunyai pendapatan tetap ataupun penyata gaji. Plus Malaysia Berhad Youth Agency berkaitan terus memantau insiden tek regreg kilometer 263.6 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan berhampiran terowong menoras layak tek. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin memaklumkan penilaian pakar sedang TLL dan balik lering bukit berkenaan untuk memastikan keselamatan penggunaan kejadian akibat tehter lebat dan menyebabkan kesesakan trafik sejeruk 15 km. Relok pun Tok Kemalangan Jiwa melaporkan enye kenemba lorong yang membuka kenemba penuh selepas kerja pembersihan selesai. En Pahang mengenai babu pelancong warga negara Jerman maut selepas nak kelil enye lubang ketika nak mendaki enye jungle trade. Pahang memaklumkan mangsa yang berumur 58 tahun nak terbu tak sedarkan diri bekas laluan Ong sebelum usahakan meninggal dunia. Pasukan penyelamat dan kitkod masa kira-kira 45 minit untuk tiba di lokasi sejeruk 7 km. Relok pun pasangan mangsa melaporkan selamat. Enkeloid perkembangan moy enai pemandu lori mendakwa enye balik 4 pertuduhan membunuh ayu nahas nong raya dan membebitkan 11 kenderaan enye lebuh raya pantai timur 31 Ogos hatop relo pun tak mau pengakuan yang merekodkan daripada tertuduh Dr. Muhammad Noh 52 tahun selepas pertuduhan membacakan enye hadapan magistrate enye hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeruh Lekte Zulukiri mendakwa kan mengikut seksyen 302 Kanun Keseksaan
Akta 574 yang kerehubkan hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun jika umsabit kesalahan, manakala sebutan semula kes ditetapkan pada 12 November depan. Ebrah Ali memberita sukan bola sepak Liga Super. Johor Darul Ta'zim JDT terus nak kerhub kedudukan NJ Persada Liga dan menewaskan Negeri Sembilan FC 3-0 NJ Stadium Sultan Ibrahim Layekte. 3 gol skuad Harimau Selatan menjaringkan sahab Bergson Silva. Iyud Marcos menerima kemenangan bersih dan bolehkan JDT dan mengekalkan rekod bersih 5 kemenangan berturut-turut untuk mengumpul 15 mata penuh, manakala Negeri Sembilan FC kekal di tangga ketujuh liga. Beralih kejohanan hoki Piala Remaja Asia 2026, skuad remaja Behbe negara gagal dan melangkah mempentas Sejsoj selepas tewas 1-3. Majuara bertahan India pada aksi separuh akhir yang memberi China Lekte gol tunggal. Pasukan The Tiger menjaringkan Nong Rahul Fizli Muhammad Nazrin pada minit akhir Sejsoj. Malaysia telah mengesahkan slot Piala Dunia Remaja 2027 akan beraksi menentang Pakistan dan penentuan tempat ketiga isakal. Sekian gah temeruh nong Asyik FM gah nasunting nong Muhammad Izzat Kamarudin nong Pusat Berita RTM. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Selamat dia, salam sejahtera.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuel. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Ya. Yeah.

0: Malaysia.
1: Okey, assalamualaikum. Saya Faisal bin Lung, pengarah Jawatan Negeri Johor. Selamat Hari Malaysia. Malaysia menani perpaduan dalam kemajuan.
2: Gah Juashi. Gah Juashi.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

Chancellor of Wales, pemeriksaan kesihatan, penghasilan mural, perkhidmatan gunting rambut serta perkhidmatan tukar enjin minyak motosikal ya. Jadi bolehlah beramai-ramai pada 6 dan 17. InsyaAllah kalau Pak Nur Aram melintang, rakan-rakan kita penyampai asyik akan berada di sana. Tugas bersama rakan-rakan di mana? Kalau bukan di Baung ya, Sungai Siput Perak. Jom terus dan seketika nanti kita akan berlaluan untuk berita dan berita jakun tepat pukul 11 dan kembali menerusi ruangan Mendunia selepas berita nanti. Moi-no-moi, lain daripada hal lain.

Itu Zara, ha, joget kapal terbang. Dan sebentar lagi tepat pukul 11 kita akan dengarkan berita dalam Negeri Jagongkan Kudara dan kembali semula selepas berita untuk meneruskan urangan seterusnya menerusi Mendunia. Moi-moi lain daripada hak lain.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia.
1: Saya Muhammad Faizal bin Muhammad, pengarah Jakuan Negeri Kelantan dan Terengganu. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan. Kami di Jakuan Negeri Kelantan dan Terengganu bersama-sama dengan masyarakat orang asli di kawasan Kelantan dan Terengganu. Okey, bersama-sama sentiasa berganding bahu dalam menghayati serta menyemarakkan nilai dan semangat Malaysia Madani.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasmai Adibi Perloi, ya Reza Azini Jemi, gas seterusnya. Hubungan strategik Malaysia Rusia terus dipukuh joy diplomasi peringkat tertinggi bagi meneroka peluang PAI, kata sektor ekonomi perdagangan rupa laburan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Rahmanan Kisureh, perkara ajib antara di Biok Tumpuan, katih pertemuan narhala antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Vladimir Putin keluar sidang kemuncak BRICS ke-18. Tambah ilai pendekatan diplomasi pragmatik rubah prinsip demi amalkan kerajaan penting bagi mulakan kerjasama antara diterjemahkan manfaat nyata buat majeng oi. Masyarakat Maihik suku Temiar Kugu Musang huat memodenkan tradisi rias renis Ariosan menjoi penggunaan alat kosmetik moden menggantikan bahan semula jadi. Penggunaan barangan seperti gincu, rucalak, aji bukan saja memudahkan proses hiasan, malah mengekalkan keaslian motif geometri, runilai estetika asal. Pengarah Jabatan Kebudayaan Rukesian Negara Kelantan, Rohaniza Abdullah kisifatkan pemodenan aji sebagai inovasi positif katih memelihara identiti sosio-budaya komuniti aji. Langkah aji sekaligus memperkasakan penjenamaan budaya warisan Maihik agar terus relevan untuk generasi nungar. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara Kulong Lelang Sarawak telah berkep, proses penyerahan jasad akan biui hari adik. Pesuan Jaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah Kisureh kesemak jasad bingeng nuwaris masing-masing telah proses dokumentasi pasal ajih selesai. Penyerahan jasad ajih mulikan pihak peringat menjalankan urusan pengembuian mangsa terkorban joi adat ru agama masing-masing. Pengekalan subsidi bahan os kibantu mengawal kos sara hidup majeng oi sekaligus menstabilkan harga barangan ku pasaran joy kawalan kos sektor logistik. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim Kisureh, kelebihan kawangan Dewi Peroleh majeng oi akan berputar semula katih kitaran ekonomi joy perbelanjaan sektor dikila. Tambah ilai kepentingan mengemaskini data pengguna secara berkala bagi memastikan agihan subsidi loi secara saksama, nunggulangan sasar serta mengelakkan ketirisan. Elemen Citra Sabah bakal dipermud katih ke kurikulum PAI persekolahan bermula tahun nungar. Yaji menekankan penghayatan nuka pelbagai budaya sejarah ru aditi Sabah katih konteks pembentukan Malaysia. Kerajaan antara hasil persetujuan joi perbincangan berkaitan MTP MA 63. Pelaksanaan haji akan melibatkan Sayat Dajah 1, Rutikatan 1, joi kurikulum PAI. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadila Siddiq Kisureh, langkah haji penting bagi memastikan kekayaan budaya Sabah dapat dipaham rubi hayati. Sekaligus memperkukuh semangat persahabatan, perpaduan, rukun kuatan Malaysia. Bantuan pemilikan dek terutama bagi golongan PAI rupa kejap gig antara tumpuan dasar perumahan negara DRN 2026 loi 2035. Yaji bagi memastikan golongan aji tok tercicir jom memiliki deklinasi sendiri. Demikian joy timbalan ketua setiausaha perumahan dan kesejahteraan komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Ngeroyle antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khusus untuk pembeli dek pertama. Dia tak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Nuikur Cik Liar di berkeliaran ku kampung Kolam Ajil Kuala Berang berjaya biberkep Jabatan Pelitian Terengganu Khamis Chanu. Pengarah Pelitian Negeri Dennis Ten Chow Yong Kisureh Cik Ajih kuat tiga ku katih keadaan sihat rupi pantau sebelum berpindahkan lokasi bersesuaian. Tangkapan Aji sekaligus mengurangkan kerisauan Majeng Oi sekitar mengenai ancaman keselamatan binatang liar Aji. Ia turut dinasihatkan Majeng Oi tak ki mendekati kawasan Aji bagi mengelakkan cik terbabit mengalami tekanan. Taman Agroteknologi Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia Mardi Cameron Highland Pahang ditutup sementara bermula hari adik. Loi lah biokpani, pigoidoh.
Ia aji susulan kejadian banjir lumpur dan melanda kawasan Aji Hidui. Taman Agroteknologi Mardi Cameron Highland, Joy Kenyataan kemaklumkan penutupan aji susulan kerja-kerja pembersihan roh pemulihan dia perlu biui sebelum ia selamat dibuka semula numajung oi. Beralih numpukaman jerebu, setakat pukul 12 Dajis Adih, Serian mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU Kutab Sangat Tok Sihat di Aji 239, manakala 8 kawasan kila Kusrawah merekodkan bacaan pada tahap Tok Sihat. Joy Porter Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 8 kawasan Aji, Iaji, Seri Aman, Semarahan, Kuching, Bintulu, Sarike, Samalaju, Mukah, Rusibu. Sementara Aji, Jeng Oi, 44 kawasan keseluruh negara kirekodkan bacaan IPU Kutab Sederhana. Sekian Gah Semai Jok Asyik FM, berita bisunting yang Muhammad Izzat Kamurudin, Jok Pusat Berita ATM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Rahsia FM, lain dari hal lain. Rahsia FM.
1: Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan yang akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kringhol. Moh bertiu ru kerap gecas. Susah hubur nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk brok terasa behej. Terasa nyi kuunta. IAG Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya Asyik FM moi-numoi lain daripada yang lain.

0: Malaysia.
1: Okay, nama am Frankie, am suku Seletar, am asal Johor. Am mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Mandani, berpaduan dalam kemajuan. Jangan lupa dengarkan ACFM, LAN dengan yang lain.

0: Sofia.
1: Ansal Farida, Bentikoi daripada Kampung Warasli, Sungai Sempoh, Jempur Negeri Sembilan. So untuk hari ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan. Sama-sama cahaya untuk Radio HFM, lain daripada yang lain.

0: Malaysia.
1: Nama ye Yusa bin Ramli, berasal nung Kampung Lambu RPS Kuala Betis. Ye ingin mengucapkan Hari Malaysia, Malaysia Madani, perpaduan dalam kemajuan.

0: Ya, itu dah nyanyian etnik Mama Siga ya. Bagi tak kejap 4:12 minit petang. Baik, kita dah pun ada lagu kita yang minta lagu petang ni dalam 2 dalam 1 ya. Dalam segmen 2 dalam 1. Baik, untuk itu kutunakan permintaan rakan pendengar kita ni selamat petang. Hadi DJ Ina. Ha, selamat petang. Lundi dari Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak. Dia nak minta lagu O Tata O Jaja. Nyanyian James Josie Band. Dan sebuah lagu dari James Josie Band juga akan kusia. Lagu yang bertajuk Lema Igah. Lepas tu permintaan daripada Sapetang Li Walid dari Gombak ya. Dia minta lagu kumpulan Senirai. Lagu yang bertajuk Boleh Tak Jadi Teman. Dan tak lupa untuk DJ yang bertugas, DJ balik nanti hati-hati di jalan raya. Baik, terima kasih Li Walid ya. Dan kutunaikan sebuah lagu dari kumpulan Senirai juga, lagu yang bertajuk Print Hood ya. Itu dia lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita petang ni dalam 2 dalam 1. Dalam segmen 2 dalam 1. Jadi kepada kawan-kawan dengan yang lain boleh minta lagu dalam segmen 2 dalam 1 ni di talian 013-3151-600. Baik melalui WhatsApp ataupun SMS biasa boleh menghantar ya. Segmen kita ni sampai ke pukul 5 petang. Terus tu dari ke ruang udara Asyik FM Moy-Numoy. Lain daripada nang lain.
1: Yang OJ lagu, kan dia tambah ni lagu. Kenapa hanya di segmen 2 dalam 1. Asyik FM Moy-Numoy. Lain daripada yang lain.

0: dalam satu.
1: Narkologne. Narkatinana.
0: Dua dalam satu.
1: Asyik FM, moinong moin. Lain daripada yang lain.

0: dua dalam satu.
1: Narkolojne. Narkatinana. Dua dalam satu.
2: Asyik FM, moinong moin. Lain daripada yang lain.

0: Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan serta mengelakkan konflik daripada terus meribak di rantau berkenaan. Datuk Seri Anwar dalam pada itu dilapor meneruskan agenda padat beliau di persidangan berkenaan dengan memberi tumpuan kepada beberapa siri pertemuan dua hala bersama pemimpin luar. Vimala Kasturi Verasami kini berada di New Delhi untuk membawakan perkembangan semasa. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada jam 9.30 pagi waktu tempatan. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Kedua-dua negara ingin meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan dan pelaburan termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Selepas itu, Datuk Seri Anwar dan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi, telah mengadakan pertemuan dua hala. Kedua-dua pemimpin itu bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Perdana Menteri juga selepas itu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Baik, itu saja setakat ini dari New Delhi. Kita kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam persidangan sama, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuhkan hubungan ASEAN-India. Penghargaan itu dizahirkan beliau semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Modi telah mengalukan rakan sejawatannya itu ke India dan menghargai pintaran Malaysia dalam sidang kemuncak berkenaan sebagai negara rakan kongsi. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen-dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia telah menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter Doktor Udara di Long Lelang Marudi berjaya diselesaikan sepenuhnya. Analisis forensik oleh Jabatan Kimia Malaysia berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan itu, jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri hari ini. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh semata-mata bergantung kepada pihak berwajib, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada ancaman dalam talian.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, perkembangan jerebu. Setakat pukul 4.30 petang tadi, Serian kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu 236, manakala empat kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, empat kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching dan Sarike. Sementara itu, sebanyak 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Di Melaka, projek rancangan tebatan banjir Sungai Putar yang kini hampir 50% siap mula menunjukkan kesan positif apabila kejadian banjir di kawasan berkenaan dilaporkan berkurangan. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, Adam Antli Abdul Halim menjelaskan perkembangan itu dapat dilihat menerusi beberapa kejadian banjir yang berlaku sejak setahun kebelakangan ini.
1: Kita tengok dalam beberapa suasana banjir baru-baru ini dan setahun ini, alhamdulillah ada dampak yang sangat kurang, impact yang sangat baik, dan kita boleh lihat sangat kurang kejadian banjir di terutama ni untuk Sungai Putat. Jadi artinya walaupun progres pada 50%, tapi hasilnya boleh mula untuk kita dapat manfaat tu sekarang.
0: Adam Adli Abdul Halim. Susulan gempa bumi bermagnitud 6.5 yang berlaku berhampiran Kepulauan Seribu Indonesia awal pagi tadi. Rakyat Malaysia yang bermastautin atau melawat Jakarta dan kawasan berhampiran dinasihatkan supaya kekal tenang serta mengikut arahan pihak berkuasa tempatan. Menurut Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, gempa bumi itu tidak mencetuskan ancaman tsunami dan setakat 12.30 hari tadi, belum ada laporan mengenai kemalangan atau kerosakan akibat kejadian berkenaan. Luar negara, Senator Elisa Stotkin dari Michigan mendakwa terdapat adasas desus Presiden Donald Trump merancang untuk membenarkan penjualan kereta buatan China di pasaran Amerika Syarikat. Beliau menyifatkan langkah berkenaan sebagai satu kesilapan strategik. Bagaimanapun, Trump menolak dakwaan tersebut dan menyifatkannya sebagai berita palsu sambil menegaskan bahawa pentadbirannya sebelum ini telah berjaya menghalang kemasukan kenderaan dari China ke Amerika. Kremlin menjangkakan pertemuan tiga hala antara Rusia, Amerika Syarikat dan Ukraine bakal diadakan dalam masa terdekat bagi meneruskan dialog ke arah menyelesaikan konflik yang sedang berlanjutan. Jurucakap Kremlin, Dmitry Peskov menegaskan Moskow kekal terbuka untuk mengadakan rundingan berhubung isu Ukraine tanpa menetapkan sebarang syarat awal bagi membolehkan proses berkenaan berlangsung. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Count Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di Pantai Kuala Pak Ahmad, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.
1: Moinum

Kita berhibur bersama dengan Aisyah Bosley dengan Ardi Burman. Piatu Up Tu Aja. Lagu dia yang bertajuk Piatu Up Tu Aja.

0: Agi Seroy ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Ibrah Temiadi Asik.
2: Assalamualaikum, bok salam sejahtera kepada kenembek pendengar. Salam moklah nai perkara yang penting keluar ajaran Islam. En antara nak moklah pertama, etuh salam neng-neng sebelum et beluar. Yang kedua, senoi yang cip-cip, neng-neng ok salam mo senoi yang gel-gel. Yang ketiga, senoi yang ames memberi salam kepada senoi yang ramai. Yang keempat, senoi yang belajar mestilah ok salam maguru eh. Yang keenam, semasa etuh salam, et kuaplah tik sedara et bo enailah mat eh. Yang ketujuh, agak eh ok salam masen oi yang naes bok tl maksiat. Yang kelapan, agaklah eh ok salam masen oi yang mu en kloj tanda se. Yang kesembilan, tuhlah salam dengan med, iaitu assalamualaikum. Juklah eh sentiasa ok salam masedara yang eh jumpa, kerana salam nak boleh tl eh rasa huok masedara mara eh. Ilo wel, saudara yang seagama dengan eh. Sekian aneng, assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Jok Sengong, SFM Boy No Boy, lain daripada yang lain.

Ya, Syek FM Muay Nong Muay lain daripada yang lain. Jadi selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih sayang, salam perpaduan untuk pendengar-pendengar radio Syek FM yang sedang bersemong ketika buduh hanya jam 8.12 minit lagi balik teh. Dan ketika buduh ia bersama ia, ya itu tak lain tak bukan ya, ia bersama ia Mizi ataupun AKA Pak Abu. Jadi lalu pun diucapkan terima kasih untuk rakan penyampai DJ Ina dan bertugas yang keluar jadi delik temuan kata ini lengah balik kata dan ilu buduh ia bersama ia yang keluar jadi delik di Etmerwell daripada jam 8 tih sampailah majam 12 eka tik jeruk lagi masa tik jeruk lagi ha, jangan risau, ia akan ditemankan nyob selama 4 jam ke udara ia akan kongsikan pelbagai hiburan-hiburan, pelbagai info-info semasa yang akan diterloikan untuk ia kenemba. Okey, kena bagi jam 8 teh. Mungkin mok percaya rakan-rakan yang tengah memandu, mok yang tengah berpihoy and you back dick, ataupun mok rakan-rakan yang berpihoy and you pangkin. Mungkin mok tengah bersembang ketika buduh. Mungkin ada aktiviti-aktiviti leng akte, contoh gek mahal bola. Mungkin tetak-tetak tak puduh TikTok memang lagi mahal senlu lah cium nak-nak. Tetak lah. Malok yang hobi mahal senlu. Mungkin jam-jam rektif mok tengah on the way cien memang lagi. Mungkin tengah nak pegduk ni ikur nar ikur. Rai nak cerita dah. Kalau mok lebih akan juga boleh cuma ya maduh. Amis-amis pun cukup lah. Okey lah, kenapa ketika puduh ayo bersama ye and close Radio Shake FM. Dan ilu-ilu pun ia pun puduh bersama Enclosed segmen ketika puduh, iaitu segmen Unplug di Ashik. Ini jam 8 ti sampailah jam 9 akal, dan pada jam 9 tepat akal ia akan ekiog berita gah utama jam 9 ke udara, dan ia akan teruskan Enclosed segmen yang seterusnya iaitu segmen memori dan lagu. Jadinya seperti biasa boleh kongsikan lagu bersertakan kenangan nyob sekali melalui ianya WhatsApp Asyik FM, iaitu enklod talian 013-3151-600. Ataupun yang kena boleh kongsikan melalui enklod live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh. Sekarang dia 14 mata memandang, iaitu mok rakan-rakan yang berasal daripada Nong Perak ataupun Mojek, Nong Kelantan Mojek, ada ate Nong Genta Mojek, naruh ate Nong Bihai pun Mojek, rakan-rakan Nong Bekti Mojek lah yang keluar live tu bercerita layak balik tih. Jadinya kenapa Chen bersembang sama ia secara spontan ataupun secara bersemuka Yadmat, walaupun itu ibu yang punya mat tapi yang punya bu lahir punya mat, jadi bersembang lah bercerita layak tih atau kisah lalu cerita mengenai nak perkembangan semasa ini kampung ke mungkin Chen bersembang mengenai pasal pendidikan pun boleh hejek bercerita walaupun tak elek tapi sama-sama berkongsi cerita gabungkan cerita-cerita atas supaya termit ilok yang kurang untuk nak okeylah kena jadi nak telah SMO untuk permulaan ataupun pembuka bicara SMO genapak suara lempoj menlar nong pandak ngah dan berasal nong Pusbihai Ulu Kelantan jadi lebon. Seterusnya jam semong neng lagu-lagu Unplug di Asyik. Jadi jam semong neng lagu yang berjudul Ipoj daripada DJ Linda. Moin-moin lain daripada yang lain.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy, no boy. Lain daripada yang lain.

0: Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Hai, saya Putri Hekoy. Dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Semonglah Asyik FM, moy.

0: Sikit.
1: Layan je.
2: Terus layan Antla The Asyik.
3: Asyik FM. Kanenong Kampung Pos Belau Kioklah.

0: Okay, nak.
1: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.
2: Ya, Syekh FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Sedara kenebu nate seng mong lagu Nong Agi Seniroi Men hapeki na terloin ate nyab joged ente nanam ger gedu layak balik te. Okey lah, kenebu anu ye cini kongsikan gah-gah semasa mengenai info-info cuaca yang untar walpai ada pada jam 7 ate en kuasan Kedah, iaitu Yan Kuala Muda Yud Si, Perak Kinta Kuala Kangsa Yud Kampar, Kelantan Tanah Merah, Pasir Mas Kota Baru Macang, Pasir Putih Bacok Yud Tumpad, Terengganu Besut Setiu, Kuala Nerus Yud Kuala Terengganu, Menakala Pahang Welipis Cameron Highland, Rompin Pekan Raup Jerantut Maran Yud Bentong, Selangor Hulu, Selangor Yud Gombak, Sarawak Wel Miri, Miri Subis Beluru Yud Marudi. Jadi anak menterlaikan Natarawal daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kerasan Alam jam 7 sehingga jam 10 dakan. Dan untuk barang-barang kenapa ketika puduh macam-macam cerita seperti gaya rakan-rakan yang kongsi kalau TikTok ada untuk maklumat gajah nama yang berkampung kawasan-kawasan penelaman mati gaya itu telekte ia pun diterima mokne cerita tentang rakyat nama yang berkampung jadi hati-hatilah mungkin kenapa saudara yang gagal kawasan-kawasan mabek teh lalu pun lepas tu saya bersembang cerita boleh lepas tu saya sembang berita dan jom sembang dengan lagu ku di halaman rindu moi nang moi.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Perkembangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim di Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan dan mengelak konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meneruskan agenda padat di New Delhi dengan memberi tumpuan kepada siri pertemuan dua hala sebelum sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Perkembangan semasa bersama Vimala Kasturi Virasamy di New Delhi.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran. Turut hadir pada pertemuan tersebut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Dalam pertemuan itu, Kuala Lumpur dan Tehran telah menyatakan hasrat untuk meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan serta pelaburan, termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, jaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Kedua-dua pemimpin bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan, susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan menegaskan, kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baharu yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Sabri Abdul Kadir berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Sabri berkata, pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana itu. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia. selamanya.

berita seterusnya. Siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Sarawak, kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas pesawat tersebut kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata, siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Keutamaan ketika ini adalah memastikan pengurusan mangsa dan kebajikan ahli keluarga mereka dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam berita itu, Datuk Sri Lee memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia EPOS dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, cadangan pembukaan adalah pada hari ini. Bagaimanapun, keputusan muktamad masih bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Sementara itu, beliau menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya untuk penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Kepergamangan luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan rantau Asia Barat tidak memerlukan Amerika Syarikat sebagai polis rantau untuk menjaga keselamatan Selat Hormuz. Kenyataan itu disuarakan ketika pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak BRICS di India hari ini. Susulan konflik yang berlarutan sejak Februari lalu, sekadar laluan minyak kritikal oleh Iran dan pertempuran berkala dengan Amerika kini melonjakkan harga minyak dunia melepasi $100 setung minggu ini. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyeru negara anggota BRICS untuk tegas menentang sebarang pencabulan kedaulatan dan menolak dasar pelindungan global. Berucap di sidang kemuncak BRICS hari ini, beliau menyatakan kepentingan mempertahankan kewibawaan PBB serta menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang meneraskan pertumbuhan perdagangan dunia di sebalik pergolakan geopolitik semasa. Kenyataan tersebut hadir kurang 2 minggu sebelum lautan rasmi Xi Jinping ke Washington yang merupakan pesaing utama perdagangan Beijing. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM menyerahkan kepada Lee Zijia untuk menentukan sama ada mahu kembali menjalani latihan bersama pemain kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Presiden BAM Tengku Datuk Sri Saful Tengku Abdul Aziz berkata pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada Kim Zijia, susulan cadangan Datuk Sri Lee Chong Wei, supaya pemain profesional itu memanfaatkan kemudahan latihan di ABM. Sepak takraw tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosti kini mencapai 90% tahap kecergasan selepas pulih daripada kecederaan otot kaki kanan. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun mengesahkan momentum positif itu namun menegaskan strategi alternatif perlu disediakan sekiranya keadaan fizikal Syahir tidak mengizinkan demi memastikan misi memburu 2 pingat emas di Sukan Asia AI Nagoya 2026 kekal di landasan. Ben Shelton melangkah ke pentas akhir tenis terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan rakan senegaranya Francis Tufo pada aksi separuh akhir. Kemenangan itu meletakkan Shelton di ambang menamatkan kemarau 23 tahun Amerika untuk merangkul gelaran Grand Slam perseorangan lelaki apabila dijadual berdepan Alexander Zverev pada perlawanan penentu kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Sengong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah, sengong. Nya.

0: suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.
1: Jom kongsikan memori dan lagu di segmen Medla hanya di Asyik FM. Moi Nong Moi.

Ya, Syekh FM, Moin Umay, lain daripada yang lain. Kembali lagi bersama Ye Mizi, a.k.a. Pak Abu, bertemankan Engkau di Radio Syekh FM ketika puduh hanya jam 9.24 minit lek balik. Dan ketika puduh, nyop tiba masa Engkau, iaitu teka lah elok segmen sekarang. Mesti kalau yang selalu segmen dan alik dah ketika puduh elok segmen. Jadi sekarang tu, brother Engkau segmen, iaitu segmen memori dan lagu. Kongsikan nyob punya memori bersertakan kenangan nyob. Masihkah adik kau umroh ceri nak mengingati zaman-zaman muda dahulu? Ceri kau contoh lah, cenana. Contoh untuk main amin-amin amin, amin, apa lah. Mungkin cik kongsi kenangan nak teh abeglek li tau. Contoh lah nak kau li tau. Habla ke cah anak kenangan-kenangan hati masa kenai aneh meneh leh anin. Contoh. Tak dapat bayangkan lah situasi nak relo. Tapi sedap lah zaman-zaman nak anin memang sedap lah. Walaupun ni tak merasa ni zaman-zaman umnak. Zaman-zaman uri cerita mana anin. Bukan kek mah paido. Paido bercacin melalui media sosial. WhatsApp mo, NSAID mo. Pedik kod gambar pernema dah habis jilang mil pun. Macam mana anin kena terhek surat akan merobulan bulan. Buat nam lebih dapat balas. Nah, unak lah isemong separuh cerita daripada tektak-tektak. Elah, kadang-kadang mo en kampung anin berkumpul kagel-gel akan bercerita. Relok kenai malih umluk baji akan sedap cuma nak semong. Memang cuma nak lucu tapi sedap. Nah, semong tak tahu cerita tu. Buku sebab tak tahu. Kadang-kadang jarang aja smart laptop mau bercampur. Laptop pun kadang-kadang nak susah aja embro nak berkumpul sama teta. Tapi kalau orang nak temej lah berkumpul, bersembang. Kacir yang bersembang secara umur nak benda-benda yang serius, saya bersembang cerita. Nak bertanya lah, ya kau ucap atau berelok di zaman-zaman bujang atau laku ke hoi. Relok cah atau berapa-apa kanyi ma'anu malih nak baji. Akan nak cerita lah, minta ruang lejap nak pun. Akan ada yang celeng awali ke haga lah, kasreh kah, kah cukup. Ini hiburan. Walaupun umur nak tak dapat ilu-ilu, tapi ini manfaat. Benda yang mej-mej, ya dapat bersemong pengalaman. Nung tak tahu cerita nak. Bukan setakat bab-bab umur nak mabir kamu kena. Umnak pun kena esen mah je. Jadi laptop meneh leh tu kena lah bertanya macam jejak tetak. Umnak zaman-zaman mana anin relok. Situasi ye. Beza dengan mapai tu, tahun-tahun mapai tu. Umnak boleh dikatakan canggih je lah zaman nah. Ambil sekolah pun, mau kenderaan. Walaupun umti kenderaan seorang, contoh ke, keluar mabek tu lah. Kereta-kereta kadang main jakwa umti wajib tu nah. Tapi berbeza dengan mana anin SMO cerita mok di bercaci sanggup ci redah nong dik teh berkilo-kilo beratus-ratus kilo mas sekolah re sanggup bajet ci gagi-gagi tek ba eut cerita lolo nak SMO cena cerita enak tapi unaklah pengorbanan mana anin bab-bab pendidikan kali mapa itu kadang-kadang pendidikan selalu terabai lah punya pendidikan lah masih nyir-nyir mapai tu. Jadi harap anu member nak ekor lah peranan yang mej-mej. Walaupun kadang-kadang saya nak embro nak tak dah berminat. Kadang-kadang tak lah nak pandai sangat. Tapi sekurang-kurang EOG lah nak merasa and bab-bab pendidikan. Mungkin mula pun nak kacir. Bila-bila akah nak belajar-belajar nak minat. Sejen mapa dia lagi susah. Mungkin nong dik mendaduk nong bernembo. Jadi kena didik nak supaya lebih mau pendidikan. Sebab masa bila pendidikan tu sangat penting. Mungkin puduh tak berguna. Tapi masa bila memang sangat penting. Termasuklah laptop menih lima pas sama apa-apa dia lah. Sebab dia pun pernah merasa je baba break nak. Laptop menih lima pun mok je merasa. Jadi kuatkanlah baba pendidikan utamakanlah untuk main-main-main yang masih lagi tiap amir setiap belajar nak. Okey dah kena ketika peruh nyob bersama ya, cerita jeruk pun tak boleh je. Jadi MC Mong well, iaitu cerita-cerita kenangan nung rakan-rakan nung rakan-rakan Angkler TikTok dati. Yang pertama datang rakan nak kongsi nong Ganu, orang Ganu. Kopok leko ada kok Ganu tu. Adi nama datang Iman. Yang sentiasa nak join punya live walaupun bukan daripada suku kaum bukan daripada
bangsa-bangsa tapi nasapo ada jek namo walaupun tak nolik cara lebih tapi namo jek seronok redo bila bergaul dengan ano bangsa-bangsa moy suku kaum moy perpaduan nak sangat penting negara edo edo rata iman kongsikan lagu yang berjudul Cinta Dalam Hati. Jadi lagu nyanyian daripada Ungu. Nak penyakanan dengan Tena cerita memori pernah kena friendzone. Alamak, lain macam. Bersabar je lah Iman. Semoga Iman sentiasa sehat, panjang umur, berjumpa jodoh yang baik. Mungkin itu nak yang laes nak bukan tok semesti, yang laes nak takkan sentiasa laes masa bila. Suatu hari nanti akan mok yang mej-mej, yang ikhlas dengan ha. Jadi lagu yang kedua, lagu daripada Kenun Jun Amir, dari lagu Spring, Butakah Cinta. Butakah Cinta, cok yang buta nak Kenun. Kenun Jun Amir dia nak perasan nong post brog lodging asal na ejo je Kenun Jun Amir na tu nak punya lagu te Spring, Butakah Cinta. Cinta itu buta, butakah cinta tak elek lah cok yang buta. Jadi nak punya kenangan atau ialah kenangan butakan cinta itu adalah mengejarkan cinta yang salah. Alamak, lain macam cerita. Memangnya Kenun Jun Amir itu salah nak mengejar sen oi lah. Tak apa lah Kenun, benda yang lepas nak anggap ni pengajaran yur pengalaman untuk berhati-hati lepas tu. Sebab kek-kek pasangan tu tak semesti daripada segi nak punya mat, daripada segi nak punya gaya, daripada segi nak punya kekayaan. Ek pasangan tu daripada segi sudut hendam yang ikhlas menerima tak kira tu berjaya ataupun tidak, tapi ikhlas menerima Jadi mana lagu yang kedua? Lagu yang ketiga ialah lagu Ku Ingin Selalu Di Sampingmu daripada Kak Faizah. Jadi nak punya lagu dari Nong Uji Rasid, nyanyian dan nak punya perkongsian memori masa majlis Hari Jadi Kawan 2023 dapat hadiah tudung. Wow, bestnya Kak Faizah dapat tudung. Semoga dimurahkan rezeki untuk kawan-kawan Faizah. Jadi macam mana dengan lagu yang pertama, tiga lagu yang akan dipasangkan untuk yang kena lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang keluar TikTok. Jadi macam mana dengan lagu yang pertama, Nong Iman Ate, Cinta Dalam Hati Ungu. Moi dong moi, lain daripada yang lain.

Setiap lagu, Mok Melodi. Setiap cerita, Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di ICFM Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain.

Ya, jadi Nata Sengmong lagu Mana Negeri Sen Oi, Ten Wolf Band. Jeruk Hapera. Jadi Nata Sengmong ke? Ini jam 9.51 berhampiran jam 10 layak teh, iaitu jam yang ketiga. Akal masih lagi yang keluar segmen memori dan lagu. Okey, yang kedua boleh kongsikan lagi yang punya lagu Yud Kenangan yang keluar talian WhatsApp Asyik FM, iaitu yang keluar talian 013-3151-600 ataupun yang boleh kongsikan melalui live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika buduh ke udara. Jadi yang paling penting, seperti biasa cerita Nong Top, masa Yetik Sednya tiba-tiba Yetik Sednya pada hati pai lagi. Seperti biasalah, yang pertama kena kongsi nama yang lah, nama sama dan keuntik lah. Mungkin namanya Safiq tiba-tiba jadi Abus. Contoh namanya anak Lehan jadi Ha. Contoh nama samaran lah. Cina kongsi nama-nama elok pun boleh. Berasal daripada Nonglok. Yang punya lagu Lok Baji, cowok penyanyi. Yang paling penting kenanya kongsi kenangan. Sebab kenangan penting yang bercerita sekarang tu. Yang punya kenangan lah sama pendengar-pendengar. Sebab itu kenangan yang berbeza. Masalah yang berbeza. Situasi Nesgos yang berbeza. Jadi yang berkongsi lah. And anulah tempat yang berkongsi, yang bercerita. Jangan risau. Mungkin anu boleh nyo bilangkan nyo punya masalah, sebab ye do boleh lah gek-gek itu nak untuk menghilangkan masalah. Hala tak boleh hilang aje, sebab masalah tu takkan hilang. Masalah nak hilang akan lain balik. Dulu pun nak lah SMO nak tek tiga lagu, lagu perkongsian rakan-rakan yang keluar TikTok kita. Lagu Nong Iman Siti Terengganu, lagu Nong Kenun Jun Amin Nong Post Broke, lagu Kak Paizah. Tiga lagu. Dan nak tek lagu Rik sendiri Icor Atir Herman Negeri Sen Oi, untuk rakan-rakan yang memerantau, yang jeruk daripada keluarga, yang jeruk daripada kampung. Jadi lu pun terima kasih banyak kenamba. Yang paling penting ketika buduh, terima kasih untuk main amur main aku atau menelih serang bersama ketika buduh. Terima kasih kerana memilihkan dia sebagai teman hiburan yang kenamba. Ila-ila pun untuk Min Amo, Min Alih enak. Min Aku, Ila Betul, Emma Bek tu, ataupun makasang-kasang perantauan. Jangan bercak untuk jam 9 nanti. Mungkin mok yang tidak cak lagi, kenal lah cak. Jangan cak lambat-lambat. Nanti pejet cok susah. Tiba ye susah. Sepatut nak ending kelam susah. Ye pun susah aje lah kalau sakit. Jadi sama cok simbang kalau sakit dia. Jadi dia pun paling penting tak itu musim-musim jerbu tu kena hati-hati, hold my bag, kena lah log anak mask ke. Cukup betul nak penutup muka lah. Face mask kena elok. Tok bar face mask pun nak tutup abad pun boleh hejek lah. Tak kisah lah. Tapi air contoh lah, area itu tu nak untuk area-area yang betul-betul lebat jerbu. Kawasan-kawasan yang tebal jerbu pun kena berwaspada, kena standby awal sebelum benda nak kena. Sebab itu pun boleh kena je sebelum first-first pertama kali jerbu. Ini kali Ima layak nak terus isakal suwad kelhol esik jadi tak sedap. Hampir 3 minggu je lah sakit unak gejala-gejala. Bukan embrut suwad tiba-tiba suwad, tapi akibat daripada jerbu. Sebab jerbu tu asap kan, asap nak seram esik tu, jadi tak mej lah. Lilo pun jom saya mahu dengan sebelum main amur main aku yang meleleh tengah cek-cek anak. Malau yang tipai memasak anak selamat memasak, malau yang tengah mandu selamat mandu, malau yang tengah berpihoi selamat berpihoi. Okey lah, jom saya mahu dengan lagu yang seterusnya, lagu daripada Janah. Lagu Janah Nong Bumi Mahsuri datang nak lagu Gerimis Mengundang. Nana

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuel. Sengong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasanglah sengong. Ya.

Ya, Syekh FM My Nong Wai, lain daripada yang lain. Saudara kena pun nak semong lagu Nong Cedaw. Prasui Retih Bali ke Prisui nak naik kamu laut tera berpuluh nawek. Okey, sambil ibelwe lah isduh adalah is minggu sebenar. Aduh, hai ibelwe lih sepatut ate malam minggu, malam pesta ria. Unak sepatut ate. Tapi maaflah suara nak tak berapa sedia belah. Gek-gek cukuplah contoh iklan lagu nak hit. Nah, jadi dulu pun selamat berhari minggu tu rakan-rakan yang bercuti isduh. Mungkin yang bercuti lah, malah yang bekerja nak selamat bertugas. Dan mungkin tengah on the way Chin Mek Mak Madik Pai Sot Kerja. Semoga selamat loy Madik nyom. Semoga selamat loy Madik destinasi yang nyom tuju. Dan tak ibu je untuk letak menelih yang berhibur untuk is minggu do. Berhati-hati mungkin Pak Adis lah. Kalau geng kawasan kedai do mungkin cip-cip nenek mana kit kod gambar. Kalau geng menelih do percaya mahal gambar kadang-kadang nak. Dan mabek tu pun sama je. And bag tu pun is minggu sebenarnya je is do. Tapi kalau mablah-blah Kelantan amoi lah, bukan is Sabtu haji standby dah untuk isaka kerja. Jadi untuk kawasan-kawasan yang bercuti is Sabtu, selamat bercuti, selamat berhari minggu, selamat menenangkan fikiran. Okeylah tempat untuk healing lah yang sebenarnya. Okey dah, anu ye cin kongsikan gap untuk gas sementara sebelum meneruskan lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan. Jadi anu ibu resen gempur kediaman Parti 47 Umtahan sekitar Senai. Dan kulai Jabatan Migration Johor dan berkempur kediaman sekitar Senai dan isu tek dan pediis yang tengah layak tek sebelum menahan 47 pendatang asing tanpa izin parti. Pengarah Imigresen Negeri Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus Nateh Tuha kenemba yang untahan membabitkan warga Myanmar Yud Bangladesh termasuk 16 bebo yang berumur antara 20-an 40 tahun. Jadi anu untuk kenemba yang untahan sesat mengikut Akta Immigration 1959 dan ketiga yur untepad and yur depo immigration setia tropika untuk sesatan lanjut. Okey, kenapa nak dapat dikongsikan untuk gagah sementara kita bodoh. Jadi dulu pun untuk rakan-rakan kalau moklah benda-benda yang top mage-mage daripada contoh warga asing berji, boleh tak laporan yang berdekatan contoh mok TL sebarang kes ke berji ataupun macam-macam benda lah. Jadi boleh berhubung kalau geng kampung tu mesti mat atuk batin ni lah. Jumpa nak itu cerita ni ngarai-ngarai akan mungkin atuk batin boleh nak urus. Jadi AE lah benda-benda macam-macam berlaku. Jadi untuk mok yang berkeluh bebuk ke pek menihleh ke, jagalah hati-hati main pek menihleh lebaji nak. Dan untuk main amik-amik pun kena jaga main kumis nak. Dan tak boleh je untuk layak kita istuh adalah ismej-mej je. Sebab ilut ismej-mej isminggu. Malam yang tak berhari minggu nak sabarlah, mungkin sakal yang punya hari minggu. Jadi tak beli lagi. Jom saya mohon dengan lagu yang seterus, lagu yang dikongsikan daripada rakan kelas TikTok je, iaitu lagu daripada Mazwan Kepalsuan Cinta. Lagu tu dikongsikan daripada Emma. Kak Emma kita daripada Baling. Kepalsuan Cinta Juan Mazwan. Jadi nak punya kenangan sebenar kisah saya masih belum jumpa lagi yang tepat dan pernah dikhianati oleh kekasih dan sahabat baik sendiri. Jadi sama-sama doakan untuk Kak Emma mendapat jodoh yang lebih baik daripada sebelum. Dan semoga Emma baling kita sentiasa bahagia dengan kehidupan sendiri. Okey dah, tanpa meluangkan masa, jom saya mohon dengan lagu Kepalsuan Cinta. Dan lagu yang kedua, lagu daripada Rabiah. Rabiah daripada KL. Enjoy lagu Mungkin Nanti. Daripada Peter Pan, cerita kerana nak punya kenangan berpisah dengan kawan tugas setugas lah. Jadi dulu pun semoga suatu hari nanti nak dipertemukan balik di tempat yang sama, tugasan yang sama lah. Okeylah, jadi jom saya mohon, terima kasih atas perkongsian lagu daripada rakan-rakan pendengar. Jom saya mohon Kepalsuan Cinta Mazwan Kedara Moinong Moin, lain daripada yang lain.

0: Puan Samsa Titi Angah dari Kampung Redut. Saya ngomong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung kempong ke dek. Moi. Moi. Moi.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi, numoi.

0: Jom kongsikan memori dan lagu di segmen Medla hanya di Asyik FM Moi Nong Moi.
1: Ya, Moi Nong Moi lain daripada yang lain. Saudara kena buat otak sengmong lagu Nong Leni. Aku sendiri, ini jam 10:45. Layak balik berhampiran jam 11. Layak masih lagi bertemankan Yek Mizi ke udara and close segmen Memori dan Lagu. Jadi lepas terima kasih banyak kerana kesetiaannya bersama saya, terus bersemangat untuk kongsikan lagu dan gah-gah semasa untuk yang kerana. Jadi sebenar saya mau ni cerita lah. Pernah tak yang sengmong nong sekolah lah belajar mendisiplinkan diri untuk berjaya. Bukan berjaya setakat daripada segi pelajaran pendidikan ni, bukan. Sebenarnya sekolah tu adalah mengajar mendisiplinkan diri untuk kehidupan selanjutnya. Contoh habis sekolah ilham kalau gagal inklusi pendidikan, kalau tak disiplin diri takkan kemaluk, takkan tak elok-elok kan. Jadi apabila nyet sekolah tu belajar, sambil belajar sambil disiplinkan diri contoh seperti ge hormat cikgu. Hormat cikgu umpama ge hormat bokbe je lah endik. Renak aje lah sama je cerita nak. Jadi renak lah bila je alam zaman-zaman sekolah tu bila ehwal mabek tu jadi anak ni cerita disiplinkan diri je. Disiplinkan diri daripada segi nak kek kerja, disiplinkan diri daripada segi nak kek duit, disiplinkan diri daripada segi menjaga keluarga, menjaga bokbe disiplinkan diri untuk kehidupan yang selanjut. Bila kita belajar benda-benda in sekolah tu, tak kira lah masa in sekolah ke tak bersekolah ke, sama je sebenarnya nak. Cuma and individu send on dah sebenar. Jadi kalau betul-betul lah. Jadi elok-elok pun semoga yang kena muna habis zaman sekolah tu untuk men senior-senior yang masih bersekolah lah. Sekolah lah dengan mej-mej tak kira berjaya ataupun tidak, yang paling penting habiskan sekolah yang nak aneng. Jangan dibak-dibak antes oi sekolah nak yo tak sabar jadi mek kerja. Bila haja habis sekolah baru akan merasa rindu zaman-zaman sekolah kan. Seperti gaya ataupun sama aja nak. Mula tak sabar lepas tu kadang-kadang cin berhentilah sekolah, cukup lah cerita anaklah berhenti sekolah. Tapi bila dah soi sekolah tiba-tiba kerajat baji teringat bersama sekolah top sedap sama sekolah top bebas masa nak yang top bebas nak dengan cikgu top baru macam mana nak network biasa network pun pukul 5-6 network kalau rajin study lu baji lepas nak tak perlu pun jadual, ikut jadual sekolah keluarga asrama lagi mej. Girl asrama lagi mej, betul-betul mendisiplinkan diri Behba boleh narejit baju uri, Behba boleh negok awal. Elok anak, terbu kawan-kawan yang macam-macam perangai pun mojek. Sama lah macam Behba je. Nah Behba pun sama je. Mungkin tipai umur tetap melek-lek merenyit baju. Tiba-tiba umur masrama tetap umlek merenyit baju. Umlek bergaul. Jadi unaklah salah satu kenangan zaman-zaman sekolah tu. Sangat-sangat indah lah umur nak kenangan zaman sekolah lah. Paling mej lah. Paling tak dapat dilupakan zaman-zaman sekolah. Sebab anak lah kenangan paling tebik. Kenangan ponting sekolah pun mojek. Ponting kelas pun mojek. Ada macam-macam cerita. Unaklah irregular ke lah cina nak. Supaya main senyir-senyir mapai tu. Musayek lah sekolah. Sekolah mej tak kira lah pandai ke tidak, yang penting niat cik belajar mo. Belajar bukan setakat daripada segi hang berjaya and kelu pendidikan, belajar tu cik berjaya and kelu kehidupan sama sekali nar sekali gabung pelajaran you kehidupan nak lah cerita. Okeylah kenapa edit dulu pun ni jam 10 teh nak tak sembang lagu macam-macam lagu atau yang teror je teh. Ai sembang wei lagu yang seterusnya nong Ali KS Jet Lord ni jom sembang dengan moi lain daripada yang lain.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen media. Hanya di ICFM Moi No Moi. Lain daripada yang lain.

Ya, jadi minta saya muang lagu Ying Selingku kudaranya jam 11. Alamak, jam 11. Rupa-rupa jam. Ingat kanti jam 10 ke 9. Tiba-tiba nama jumpa jam yang terakhir. Jam yang saya soj. Tugasan ni untuk layak doh. Jadi dulu pun nak telah lagu-lagu yang dikongsikan kepada rakan-rakan yang kena. Jadi mungkin lepas tu yang saya muang lagu perkongsian yang saya soj daripada rakan yang kena TikTok. Mungkin pun ada majmu iaitu Ajar Girl kongsi. Jadi sebelum saya kongsikan nak punya lagu, pasang nak punya lagu, anu ingin kongsikan mengenai info-info cuaca yang interval pada jam 10 ate. Jadi anu neteta nakilan merokasan yang Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang, Pasu, Yud Kota, Setar, dan kawasan Perak ialah yang kawasan daerah yang Kuala Kangsa, Kinta, Kampa, Batang Padang, Yud Mualim. Jadi dan kawasan Kelantan, well, neteta merokasan nakilan yang kawasan Kota Baru, Pasir Putih, Bacok, Tumpat, Pasir Mas, Kuala Musang, Kuala Kerai, Yud Macang, manakala untuk yang kawasan Terengganu, well, ialah yang kawasan daerah Besud, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Dungun, Maran, Yud Kuala Terengganu. Dan in kawasan Pahang, well, Nateta merokuasan berkilat kawasan Cameron, Highland, Lipis, Jerantud, Raub, Bentong, Bera, Kuantan, Temerloh, Yud Maran. Dan untuk Selangor, well, in kawasan Hulu Selangor, Yud Gombak, manakala untuk Sarawak, well, in kawasan Limbang, in kawasan Sabah, well, in pedalaman Kuala Penyu, Sipitang, Beaufort, Yud Membakud, and in kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Jadi daripada kongsikan untuk gagah semasa yang terawal nong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Keserana Alam, ketika berduh. Jadi berhati-hati untuk rakan-rakan yang berada dan kawasan-kawasan yang nak teta ataupun kilat nak ataupun yang tengah memandu kawasan-kawasan teta, berhati-hati memandu. Pandulah kenderaan yang dengan keadaan yang mej dengan cermat, jangan dibak laju-laju. Yang paling penting tengah enak, jangan gunakan telefon bimbit ketika nyob tengah memandu. Okeylah saudara kena berjadi. Jom saya muang aneng lagu perkongsian rakan kelas TikTok iaitu Ajar Ge nak kongsi lagu yang berjudul Sayang daripada Si. Nak punya kenangan dulu macam ge kenangan lain macam kenangan akak kita ni ya. Cerita kenangan adalah di saat saya nak bersalin dalam room. Jadi saya menjerit kesakitan. Tiba-tiba nurse tu menyanyi lagu Si ni tadi, lagu Sayang. Sayang, kenapa kau menjerit? Contoh. Jadi akak tadi pun dia tiba-tiba tak tahu nak menangis ke nak gelak. Dia paling pentingnya dua-dua lah. Sambil menangis sambil gelak senang lah kan. Macam-macam cerita puduh. Aduh, hai. Cerita nak tenang bersalin. Tiba-tiba nurse ate nak lagu-lagu sayang dah ate, si dah ate, sayang apa kabar denganmu. Lagu nak kalau ye lagu lah jadi jom semua dengan lagu sayang kudara menengwai lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan bilbot jerebu. Bil tak lalang berjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mau kelhol. Meh rasa bihid mau gecas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.

Ya, jadi nak tak sengmong lagu Nong Musri Demi Kamu. Cerita lagu favorite ajak ke teh je. Yang nak oi lagu teh lagu ano si teh lagu sayang. Anak punya favorite je. Tak apa, minggu depan boleh lagi. Oi lagu yang nyob minati. Setiap hari Isnin sampai lah Jumaat. And you pilihan asyik setiap hari Isnin hingga Jumaat layak. Okey, lagi nombor jam pun dah menunjuk jam 11.27 minit, berhampir amat jam 12. Hampir ye, tutup kedai untuk layak tu. Kata-kata view nak tutup kedai. Jadi seperti biasalah, untuk jam-jam reaktif kena seglok dah awal. Tambah-tambah lagi senior-senior yang iska cuti, baru ibu iska cuti. Tapi kalau kawasan-kawasan Kelantan, main-main negeri yang lain sama dengan waktu nak je isakan sekolah, mungkin kena selok awal. Kalau ge moy-moy negeri yang bercuti isakan tak apa lah, tapi kena selok awal je. Jadi layak duh untuk nak macam biasa ge itu layak duh setok sentiasa narengah. Isakan leh ya akan timbul je matahari yang menyinari kegelapan yang penuh itu layak duh. Jangan risau, rengah tu takkan sentiasa nak gigi semua nah. Jangan risau, ya akan sentiasa nak menyinari adona is yang anu gelap untuk nak. Lain tu kena rehatkan minda nyop, para ilu yang nak us, kon yang mej-mej sekelok awal. Jangan fikir benda-benda yang tak mej-mej, fikir benda yang sekal, plan perancangan sekal ilu cinta el. Macam-macam benda boleh tel. Okey lah, jadi tak boleh cerita lagi. Saya mahu dengan lagu, sebab anu mahu lagi bagi lagu. Saya mahu dengan lagu yang seterus, iaitu lagu Rama-Rama Band and Pert Lukah Yuta Jor Agok Hasweh Dibaling Cintaku Band Leng Maha Libelatin. Jadi jom saya mahu dengan moin-moin lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu ru kerap gecas. Susah hubur nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk brok terasa behej. Rasa nyi ku unta. Iaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat adik biperloi ya Asyik FM moinu moi lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM Moinong Moin daripada yang lain. Jadi unang tak seng mong lagu Nong Mia Amelia dibaling cintaku, bukan dibaling mai imek mak. Walaupun ia dah mengundurkan diri, ia janganlah baling-baling mai. Ada tik jeruk lagi nong ya. Okeylah, unang tak lagu-lagu dan gagas masa yang italaikan untuk yang kenemba. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat untuk yang kenemba. Seperti biasa, macam gaya selalu cerita lah, yang mei tak ada pada tak hati, yang laus daripada diri sendiri. Jadi lelok pun yang mengembar, semoga isakal ya yang nyobok is yang lebih mei daripada isu tek. Semoga isakal ilok yang tak dapat yang capai, semoga isakal boleh yang capai. Dan ilok yang kurang isu tek, boleh yang perbaiki isakal. Jadi lelok pun ye mizi undurkan diri aneh. Seperti biasa, kalau mau jarum yang pegleng, jangan dol yang bekas. Kalau mau salah dan silap, ya jangan dol yang keluar jenuh ya. Jumpa well pada is Selasa. Awak is Isnin je kala. Jumpa akan is Isnin pada layek. And kalau pilihan asyik cakap, berjumpa lagi dengan ye. Dan dulu pun ye undurkan diri aneng nong Asyik FM. Ketika bodoh jom saya mong aneng lagu yang saya soal, nong li belatim bandel menyam kena bermong nomoy lain daripada yang lain.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

0: Seng Mongla, Asik FM, Moi Num Moi.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asik FM, Moi Num Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan. Bertasbih kepada Allah.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lughat Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Salam FM? Anda bersama dengan saya, Dr. T ataupun nama sebenar Dr. Taha. So hari ni Dr. Taha ataupun Dr. T nak share dengan anda cara bertutur dalam bahasa Thai. Tapi kita tak akan belajar semua, kita akan pilih satu dialog dan kita akan praktis dialog tersebut, di mana benda itu boleh memberi manfaat kepada kita kalau kita pergi ke Thailand. Alright, kalau kita pergi ke Thailand, macam mana kita nak tanya kepada seseorang itu, dia boleh cakap bahasa Melayu tak? Kan kita mesti nak tahu kan, can you speak in Malay? Macam tu lebih kurang kan. Kamu boleh cakap bahasa Melayu tak? So kita sebut dalam bahasa Thailand, Kun put pasa Melayu dai mai. Kun tu kamu, put tu cakap, pasa tu bahasa Melayu. Malay, kun Malay. Malay tu negara Malaysia. Orang Thailand dia tak sebut Malaysia, dia sebut Malay. Malay, Malay tu Malaysia. Tapi bahasa Melayu, pasa Melayu dai mai. Dai mai, boleh ke tak? So kita ulang balik. Kamu boleh cakap bahasa Melayu tak? Kun put pasa Melayu dai mai. So kalau dia kata dai, dai kap, dai kap tu maksudnya boleh, saya boleh cakap bahasa Melayu punya. Tengok tak, cakap lorat KL lah atau lorat kedai, aku boleh cakap bahasa Melayu, bahasa Pinang boleh. So mana confirm dia boleh cakap bahasa Melayu lah kan. Alright, jangan lupa untuk bertanya-tanya supaya orang yang boleh cakap bahasa Melayu di sana boleh bantu kita dalam permusafiran kita. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.

0: In kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.
1: September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik senator wanita pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Datuk Dr. Chia Tun Loh, Datuk EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Datuk G. Shelley dan Tuan SRT Nahapan.

0: kaki ke
1: poti. Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Dimulakan mengenai sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi. India menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuh hubungan ASEAN-India. Perkara itu disampaikan Perdana Menteri India Narendra Modi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dua hala di luar persidangan tersebut. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama, selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian Kongsian Strategik Komprehensif India-Malaysia. Perdana Menteri turut berkesempatan bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan menyuarakan kebimbangan Kuala Lumpur terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat.

0: Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ini pula mengenai banjir besar dan tanah runtuh di Nepal. Status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka melalui rundingan bersama Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
1: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Isu penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan perkara tersebut akan disiasat bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses menjalankan siasatan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang ini saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
3: Kemerdekaan adalah pembelah hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak telah diserahkan kepada waris masing-masing semalam untuk urusan seterusnya. Pesuruh Jaya Polis Negeri Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki adalah mengenal pasti barangan peribadi milik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, dua jasad akan dibawa pulang ke Semenanjung menggunakan khidmat tentera udara, manakala tiga lagi jasad akan diuruskan untuk pengebumian di Miri dan Kuching. Dalam perkembangan sama, Sarawak akan menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram itu kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Menteri Pengangkutan Negeri Datuk Seri Lee Kim Shin menegaskan sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Datuk Seri Lee dalam pada itu memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia Airports dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, keputusan muktamad bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Beliau sementara itu menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya bagi penduduk di luar bandar dan kawasan pedalaman. Keperkembangan luar negara, angka korban kebakaran feri MV John Astor di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan

New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.